Kak Ros kumpul-kumpul bersam Kak Rian. Lagi di mana ini? Kumpul-kumpul bersam Kak Rian. Oh, Kak Ros lagi kumpul-kumpul. Wah. Iya deh. Kemudian makasih lagunya udah dihadirkan.